ti roko e ma roko lo olodo ti rodo e ma rodo nso gbogbo eni ti yana e ma yana boloko oba roko kilo loko oje olodo oba rodo kilo rodo buta ola na oba wa yana se bi oni pale e ma lo bi e ba fe o tes ma tesi si eto ti nje o nu yan gba gba pelu vasonu amotede le yoruba ni lagelu fm 96.7 badan agbo mu jojo eto o nu yan gba agbo saragiri o nu yan gba agbo gberakiti o nu yan gba agbo ronu wo mo to ka loro eni o nu yan gba Akonieto, lagu mejo sun, sagu meri ron le gbaku, ni gugu ojo Friday.